dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Megaherca. Kompozitor sedmice,
4: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
5: Ovo su frekvencije vašeg radija, pratite vikend program, a vas pozdravljaju vaši domaćini Farise i Sadmira. Grada Tuzla i turistička zajednica ovog grada u povodu obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzle u petak, 2. oktobra ove godine. Na Trgu Slobode organizuju veliki koncert jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih muzičkih umjetnica, Hanke Baldon, čije su pjesme obilježile decenije i postale nezaobilazan dio muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Ulaz je slobodan, a koncert počinje u 20 sati na Trgu Slobode u Tuzli. U nastavku našeg programa donosimo velike hitove naše Hanke Baldon.

0: S3.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako bude u većem broju. Hvala vam.
1: Smail Mešić.
2: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od do tadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te poslije u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži. U uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice. Vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 93. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružan, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2, u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos. Imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem, znači, i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Čemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 1995. godine, za komandanta je postavljen Smail Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca, 234 poginula borca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
3: Sedmica.
1: Pratili ste sedmicu, zbirni pregled događaja koji su obilježili 1. sedmicu u mjesecu septembru. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Radio Gračanica.

a takmičarska večer na ljetnoj pozornici okupila je izvođače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Publici se predstavilo 15 izvođača sa isto toliko novih pjesama, dok su se za festivalske nagrade borili renomirani muzičari i mladi pjevači. Najviše razloga za slavlje imao je Azur Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena najboljom pjesmom festivala. Ah moja draga dobila je i najviše glasova publike putem SMS-a, čime je potvrđen njen veliki uspjeh tokom takmičarske večeri. Nagradu za najbolju muziku osvojila je Amela Osmanović Aneli kao kompozitorica pobjedničke pjesme. Pripala joj je i nagrada za najbolji aranžman.

0: Muzički magazin.
1: Na ovogodišnjem izdanju Festivala narodne muzike Iliđa nagradu za najbolji tekst dobio je Enver Šadinlija za pjesmu Ljubav prava i jedina. Za najbolju interpretaciju nagrađena je Marina Stankić. Takmičarska veče završila je velikim trijumfom pjesme Ah, moja draga, koja je osvojila glavnu nagradu, najviše glasova publike te priznanja za muziku i aranžman.

Festival narodne muzike Iliđa jedan je od najznačajnijih festivala narodne muzike u regionu, s tradicijom dugom više od 6 decenija. Kroz njegovu historiju upravo je ova pozornica bila mjesto na kojem su prve velike korake

Jake pravili brojni izvođači, čija su imena kasnije postala sinonim za narodnu muziku. Neila Keškić-Muzaferija takmičila se sa pjesmom Gdje su sada ruke tvoje?

0: magazin.
1: Među učesnicima ovogodišnjeg festivala Iliđa su Duško Kuliš, koji je bio i predsjednik žirija, Jelena Tomašević, Feri Davdić, Semir Cerić-Koke, Elvira Rahić, Enes Begović, Antonija Batinić, Divan Hana i drugi. Duško Kuliš je u takmičarskoj večeri imao i mini koncert dok je nastupio i tokom revijalne večeri.

0: Begović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propaganda.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Ovo su frekvencije vašeg radija. Pratite vikend programa. Vas pozdravljaju vaši domaćini Farise i Sadmira. Grada Tuzla i turistička zajednica ovog grada u povodu obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzle u petak

22. oktobra ove godine. Na Trgu Slobode organizuju veliki koncert jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih muzičkih umjetnica Hanke Baldon, čije su pjesme obilježile decenije i postale nezaobilazan dio muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Ulaz je slobodan, a koncert počinje u 20 sati na Trgu Slobode u Tuzli. U nastavku našeg programa donosimo velike hitove naše Hanke Baldon.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju Radio Casta govorimo o Istanbulu. Istanbul kroz historiju također poznati kao Carigrad, Konstantinopolj ili Bizantijum, najveći je grad u Turskoj. Privredni, kulturni, historijski centar, jedan od najvažnijih gradova ove transkontinentalne države. Transkontinentalni je grad Evroazije, što je jedna od njegovih posebnosti, nalazi se na obje strane Bosforskog Moreusa, između Crnog i Mramornog mora, obuhvatajući prirodnu luku Zlatni Rog. Iako se prostire na dva kontinenta, smatra se evropskim gradom sa privrednom i historijskom jezgrom koja se nalazi na evropskoj strani. Grad je također administrativni centar Istanbulske pokrajine, ali ne i glavni grad Turske. Sa oko 14,7 miliona stanovnika, jedan je od najmnogoljudnijih gradova svijeta, sedmi najmnogoljudniji grad na svijetu i prvi takav u Evropi. Osnovan pod nazivom Bizantion, oko 660. godine prije nove ere, grad se razvio kako bi postao jedan od najvažnijih gradova kroz historiju. Nakon što je ponovo uspostavljen kao Carigrad 330. godine, služio je kao carski grad skoro 16 vjekova, za vrijeme Rimskog i Bizantijskog, Latinskog i Osmanskog carstva. Odigrao je važnu ulogu u unapređenju kršćanstva tokom Rimskog i Bizantijskog doba, prije nego što su kontrolu nad njime 1453. godine preuzele Osmanlije i pretvorile ga u islamsko uporište i sjedište Osmanlijskog halifata. Smješten na strateški važno mjesto, nekadašnjem putu svili, željezničkom čvorištu između Evrope i Bliskog istoka i na trasi jedinog morskog puta između Crnog mora i Sredozemlja, proizveli su od Istanbula kosmopolitski grad. Broj stanovnika grada se povećao za 10 puta od 1950-ih uslijed migriranja stanovnika iz cijele Anadolije. Istanbul je nadmašio London i Dubai i postao najposjećeniji grad na svijetu sa više od 20 miliona stranih posjetitelja u 2023. godini. Najveće turističke atrakcije grada su historijski centar, uvršten na UNESCO spisak svjetske baštine, kulturni i zabavni centar koji se proteže uz gradsku prirodnu luku, Zlatni Rog, u oblasti Beyoglu i drugi. Istanbul se smatra globalnim gradom kao jedna od najbrže rastućih ekonomskih metropola na svijetu. U gradu se nalaze mnoge centrale turskih kompanija i medijskih kuća, a njegova privreda čini više od 30% ekonomije Turske.

Zajedno sa mađarskim Pečuhom i njemačkim Essenom, Istanbul je proglašen evropskim glavnim gradom kulture za 2010. godinu. A mi sada slušamo pjesmu Brianna Lost in Istanbul.

Vraćamo se u Radiokast, vraćamo se priči o Istanbulu. Najstariji naziv za Istanbul je Bizantijum, naziv koji su mu dodijelili njegovi osnivači, to jeste kolonisti iz Megarije oko 660. godine prije nove ere. U početku se mislilo da naziv grada potiče od vlastitog imena Bizas. Starogrčka tradicija se veže za legendarnog kralja istog imena kao vođe kolonista. Međutim, moderni učenjaci pretpostavljaju da je ime Bizas lokalnog tračanskog ili ilirskog porijekla i da je prethodilo megereanskom naselju. Nakon što je Konstantin Veliki od grada napravio novu istočnu prijestolnicu Rimskog carstva 330. godine, grad je postao poznat kao Carigrad, što je latinizirana verzija grčkog naziva Konstantinopolis, što znači Konstantinov grad. Stoga je pokušao promovirati naziv Novi Rim, ali se upotreba tog naziva nije rasprostranila. Carigrad je ostao najčešći naziv za Istanbul korišten na zapadu sve do osnivanja Republike Turske, dok su Konstantinije i Istanbul Osmanlije koristili kao alternativna imena tokom svoje vladavine. Do 19. stoljeća grad je stekao veliki broj drugih imena koji su koristili kako stranci, tako i Turci. Evropljani su koristili naziv Carigrad koji se odnosio na cijeli grad, ali su koristili i naziv Stambol, kao i Turci.

ali za dio grada na poluostrvu opasan zidom između Zlatnog roga i Mramornog mora. Artefakti iz perioda neolita koji su arheolozi otkrili početkom 21. vijeka ukazuju na to da je poluostrvo na kojem se nalazi današnji Istanbul naseljeno još u 6. mileniju prije nove ere. To rano naseljavanje ovog prostora, važno u širenju neolitske kulture sa Bliskog istoka u Europu, trajalo je skoro milenijum prije nego što je isto poplavljeno rastom nivoa vode. Prvo ljudsko naselje na azijskoj strani grada, nasip Fikir Tepe, je iz perioda bakarnog doba, sa artefaktima koji datiraju iz perioda od 5500. do 3500. prije nove ere. Na evropskoj strani, blizu današnjeg Sarajburna, nastalo je tračko naselje početkom prvog milenija prije nove ere. Moderni historičari ga povezuju sa trakijskim toponimom Ligos, koji je Plinije stariji pomenuo kao raniji naziv za mjesto Bizant. Istorija samog grada započinje tokom perioda od oko 660. prije nove ere, kada su grčki doseljenici iz Megare osnovali Bizantijum na evropskoj strani Bosfora. Doseljenici su sagradili Akropolju, Zlatni rog, na mjestu ranih tračkih naselja, postičući ekonomiju novonastalog grada. Tokom prijelaza u 5. vijek prije nove ere, grad se tokom kratkog perioda našao pod perzijskom vlašću, ali su ga Grci vratili pod svoju kontrolu tokom grčko-perzijskih ratova. Bizantijum je zatim bio dio Atinske lige i njenog nasljednika, druge Atinske lige, prije nego što je grad stekao nezavisnost 355. prije nove ere. Dugo udružen s Rimljanima, Bizantijum je službeno postao dio Rimskog carstva 73. godine nove ere. Odluka Bizantijuma da se prikloni rimskom uzurpatoru, Pesceni u Nigeru protiv cara Septimija Sjevera, skupo je koštala grad. Tokom dvogodišnje opsade grada, do trenutka njegove predaje krajem 195. godine, grad je doživio visok stepen pustošenja. 5 godina kasnije Sjever je počeo obnavljati Bizantijum, a grad je povratio i prema nekim podacima nadmašio svoj prethodni izgled. Konstantin Veliki je nakon vojnih pobjeda u bici na Milvijskom mostu protiv Maksencija 312. godine, a zatim i protiv Licinija u bici kod Rizopolisa septembra 324. godine, postao car čitavog Rimskog carstva. Dva mjeseca kasnije iznio je planove za izgradnju novog kršćanskog grada koji bi zamijenio dotadašnji Bizantijum. Kao prijestolnica takozvanog Istočnog Rimskog carstva, grad je dobio naziv Novi Rim, iako ga je većina nazivala Konstantinopolj, termin koji se održao sve do 20. vijeka. 11. maja 330. Konstantinopolj je proglašen glavnim gradom Rimskog carstva, carstva koje je kasnije nakon smrti cara Teodozija I. 17. januara 395. godine trajno podijeljeno između dvojice njegovih sinova. Podjelom carstva Konstantinopolj postaje glavni grad Istočnog Rimskog carstva, Bizantijskog carstva. Osnivanje grada Konstantinopolja bilo je jedno od najtrajnijih Konstantinovih dostignuća, pri čemu se tadašnja rimska moć preusmjerila prema istoku, a grad postao središte grčke kulture i kršćanstva. Izgrađene su brojne crkve širom grada, uključujući i Aja Sofiju, koja je sagrađena za vladavine Justinijana Velikog i bila najveća katedrala na svijetu tokom narednih 1000 godina. Konstantin je također preduzeo veliku obnovu i proširenje carigradskog hipodroma, pri čemu je hipodrom mogao primiti desetine hiljada gledalaca, a postao je i centralno mjesto za gradski život. A tokom 5. i 6. vijeka i centar niza nemirnih događaja, uključujući i pobunu Nika, nemire koji su izbili protiv vladavine tadašnjeg vladara Justinijana I. Geografski položaj Konstantinopolja također je osigurao da se njegovo postojanje izdrži test vremena, jer su njegovi zidovi i obala dugi niz stoljeća grad, a potom je Evropu štitili od osvajača s istoka i širenja islama. Tokom dužeg dijela srednjeg vijeka, drugog perioda Bizantijske ere, Konstantinopolj je bio najveći i najbogatiji grad na evropskom kontinentu, a u pojedinim periodima i najveći grad na svijetu. Sredinom 14.

19. vijeka Turci i Osmanlije su započeli strategiju postepenog zauzimanja manjih gradova u okruženju, odsecajući puteve snadbijevanja Konstantinopolja i polako ga gušeći. 29. maja 1453. godine, nakon osmosedmične opsade, u toku koje je stradao posljednji rimski car Konstantin Dragaš Paleolog, sultan Mehmed II. Osvajač zauzima Konstantinopol i proglašava ga novom prijestolnicom Osmanlijskog carstva. Nekoliko sati kasnije, sultan je dojahao do Aja Sofije i pozvao imama da prouči šehadet, pretvarajući veliku katedralu u carsku džamiju, zbog odbijanja grada da se mirno preda. Nakon toga Mehmed II. Se proglasio novim vladarom, carom Konstantinopolja, čime je Osmanlijska država reorganizirana u carstvo. Nakon što je osvojio grad, sultan Mehmed II. Se proglasio Kajser i Rumom, turskim ekvivalentom rimskom Cezaru, a Osmanlijska država je reorganizirana u carstvo. Nakon zauzimanja Konstantinopolja, Mehmed II. Je odmah krenuo u obnavljanje grada, svjestan da revitalizacija neće uspjeti bez ponovnog naseljavanja grada. Mehmed II. Je pozvao široke narodne mase da naseli grad, pokazujući izuzetnu otvorenost i spremnost da inkorporira u grad različite klase stanovništva koji su došli da definiraju osmanlijsku političku kulturu. Također je pozvao ljude iz cijele Europe u svoju prijestolnicu, stvarajući kosmopolitsko društvo koje je opstalo kroz veći dio osmanskog perioda. Revitalizacija Istanbula također je zahtijevala masivni program restauracije celokupne infrastrukture od puteva do akvadukta. Kao i mnogi vladari prije i poslije, Mehmed II. Je transformisao urbani pejzaž Istanbula uz veliko preuređenje centra grada. Izgrađena je ogromna nova palata koja je mogla parirati, ako ne i zasjeniti, staru, novu natkrivenu pijacu koja još uvijek postoji kao kapali čaršija. Trijeme, paviljone, šetališta kao i više od desetak novih džamija. Mehmed II. Pretvorio je razoreni stari grad u nešto što je ličilo na carsku prijestolnicu. A mi idemo sada na muzički predah, slušamo magazin Istanbul.

Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Istanbulu, u nastavku govorimo o geografiji, klimi. Istanbul se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Turske i prostire se uz tjesnac Bosfor koji kroz Mramorno more omogućava jedini prolaz iz Crnog u Sredozemno. Historijski gledano, grad je bio idealno mjesto za trgovinu i odbranu. Ušće Mramornog mora, Bosfor i Zlatni rog pružaju idealnu odbranu od neprijateljskog napada uz optimalno mjesto za naplatu cestarine i prolaza ovim dijelom svijeta. Nekoliko živopisnih ostrva i pet manjih ostrva su dio grada. Obala Istanbula prerasla u svoje prirodne granice. Veliki dijelovi Kade Bostana se nalazi na područjima odlagališta otpada, povećavajući ukupnu površinu grada na 5.343 km2. Gradska klima je umjerena, kontinentalna. Ljeta su u gradu vruća i vlažna, dok su zime kišovite te ponekad snježne. Godišnja prosječna količina padavina iznosi 870 ml. Zbog vrlo visoke vlažnosti temperature su mnogo izraženije. Prosječna maksimalna temperatura u zimskim mjesecima je između 7 i 9 stepeni, a ljetna 28. Tokom dužeg dijela svoje historije, Istanbul se nalazi među najvećim gradovima na svijetu. Oko 500. godine tadašnji Carigrad imao je između 400 i 500 hiljada stanovnika, prestigavši Rim na mjestu najmnogoljudnijeg grada. Danas Istanbul broji preko 15 miliona stanovnika. Poznat je također po tome što u njemu živi dosta Bošnjaka, koji su emigrirali u Tursku za vrijeme austro-ugarske okupacije. Prema nekim podacima, navodi se da postoji preko 5 miliona Bošnjaka u Istanbulu. Isto tako je opjevan u mnogim bosanskim sevdalinkama, jedna od njih je u Istanbulu na Bosforu. Sa strategijskim položajem između Balkanskog poluostrva i Anadolije, Crnog mora i Mediterana, Istanbul je više od 2000 godina središte velikih političkih, vjerskih i umjetničkih događaja. Bio je glavni grad Istočnog Rimskog i Osmanskog carstva. Univerzalna vrijednost Istanbula leži u njegovoj jedinstvenoj integraciji arhitektonskih remek dijela bizantijskih i osmanskih arhitekata koja održavaju susret Europe i Azije tokom mnogih vjekova. Historijski dio Istanbula je 2015. uvršten na listu UNESCO-ve svjetske baštine. Mi za kraj radiokasta slušamo upravo pjesmu koju smo naveli skoro, U Istanbulu na Bosforu. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste radiokast, govorili smo o Istanbulu.

Najviše razloga za slavlje imao je Azur Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena najboljom pjesmom festivala. Ah moja draga dobila je i najviše glasova publike putem SMS-a, čime je potvrđen njen veliki uspjeh tokom takmičarske večeri. Nagradu za najbolju muziku osvojila je Amela Osmanović Aneli kao kompozitorica pobjedničke pjesme. Pripala joj je i nagrada za najbolji aranžman.

0: Emo muzički magazin.
1: Na ovogodišnjem izdanju Festivala narodne muzike Iliđa nagradu za najbolji tekst dobio je Enver Šadinlija za pjesmu Ljubav prava i jedina. Za najbolju interpretaciju

0: posle u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine i da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži, u uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice, vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 1993. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružani, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2, u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos i imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem znači i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Čemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 1995. godine, za komandanta je postavljen Smail Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbranbeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
2: Sedmica.
1: Pratili ste sedmicu, zbirni pregled događaja koji su obilježili 1. sedmicu u mjesecu septembru. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Loznici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

15 godina i sada je trenutno u tom statusu da je grunt, ta zemlja, hvala Allahu Dželešanu, vraćena na vakufa, da sama zgrada još uvijek nije u vlasništvu vakufa. U tom vremenu Murat Kapetan je ostavio još 8 dućana koji se nalazili u prizemlju te medrese, a na spratu je bila medresa od 8 soba koja je mogla primiti veoma veliki broj učenika. Poznati, hvala Bogu, i nakon evo što sam spomenuo Mehmed Efendiju, još jedan poznati alim koji nam je došao iz Lukavice i kasnije sticao znanje u Istanbulu, također pre šehovima, uz ovo teološko znanje i znanje iz Kirajeta, iz Kur'ane, bio je u to vrijeme Hafiz Mustafa Efendija Širić, koji je bio i Kura Hafiz, imao je i džazetnamu iz Istanbula na 7 Kirajeta, i on je u to vrijeme postigao da mnogi učenici zavole učiti Kur'an na pamet. I kako sam došao do jedne pouzdane informacije, da u to vrijeme, u periodu od 1910. do ovamo do 1947. godine, Gračanička uprava medresa Osman Kapetana Gradaščevića je iznjedrila po najveći broj hafiza uz Gazi Husrebegovu medresu u to vrijeme u Bosni i Hercegovini, što je veoma lijep znak primitka vakufa ili zadužbine koju Osman Kapetan ostavio i za sebe, a hvala Allahu Dželešanu, ona je davala plodove. Ono što je veoma bitno istaći jeste da ta medresa, hvala Bogu, i danas dan je u Gračanici na svome mjestu, vraćena je u vakuf Islamske zajednice Gračanica nakon što je bila oduzeta, čak jedno vrijeme bila proglašena domom kulture, pa je bilo jedno vrijeme čak i konjušnica i razne periode je nažalost preživljavala. Međutim, narod Gračanice i ugljenici Gračanice su to, hvala Bogu, i renovirali i vodili brigu o njoj, i ona, hvala Bogu, danas služi svome gradu, služi svome mežesu, služi svojoj zajednici. Ono što smo također htjeli na području evo Gračanice da istaknemo jeste da ova pojedina imena ne ostanu zaboravljena, pa danas upravo škola Kur'ana Medžlisa Islamske zajednice Gračanica nosi naziv po imenu Hafiza Mustafe Efendije Širića, koji je bio izuzetan učenjak i hvala Bogu i dao lijep doprinos u ovoj medresi. Po pitanju alima u 19. stoljeću nisam htio previše da govorim ovim koji su bili predavači, koji su vodili, upravljali medresom i bili glavni mudelisi, već sam htio da istaknem dva čovjeka, dva alima koji su bili upravo učenici ove medrese, a dali su poslije toga veliki izuzetan doprinos svome narodu. Među njima je jedan od najvećih jeste Hadži Hafiz Hasan Efendija Hadži Efendić, zvani Hadži Kadija, koji je rođen u Gračanici 1850. godine ili nešto prije, u porodici mudelisa Hadži Hasan Efendije Nurikića. Rano je ostao bez otca jetim, koji je na Ahiret preselio obavljajući hadž. Učio je Osman Kapetanovoj medresi u svom rodnom gradu, položivši hifz upravo pred mudelisom Osmanom Efendijom Avdićem, koji je bio u to vrijeme mudelis u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon toga prelazi i da pohađa svirac medresu, zato sam ovo htio da istaknem, u susjednom Gradačcu, koji je vodio čuveni mudelis muftija Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović. A kako smo malo ranije čuli, njegov mudelis je bio Efendija Muslimović Hasan, a on je porijeklom iz Gračanice, tačnije iz sela Rašljeva. Evo, muftija zvani Sviras, po završetku škole neko vrijeme je radio kao javni pisar, sastavljujući podneske i službena akta običnom narodu, da bi to potom zasnovao službu u sudstvu kao vježbenik, a kasnije polaže stručni ispit pred Sarajevskim muftijom, a Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerovićem, i tako stekovši zvanje šerijatskog sudije ili kadije. Službovao je u Zvorniku, Tešnju, Gračanici, Travniku, Mostaru, odakle prelazi na službu u Kotarski šerijatski sud u Sarajevu, da bi 1900. godine bio imenovan za sudiju Vrhovnog šerijatskog suda. Bio je predsjednik ovog suda, a također i direktor šerijatske sudačke škole. Da bismo, evo, dobili na vremena, ne bi odužili, volio bih istaći još jednog učenika Osman Kapetanove medrese, a to je bio Hafiz Ibrahim Efendija Mehinagić, koji je rođen krajem, evo, koncem 19. stoljeća 1894. godine u porodici šerijatskog sudije Arif Hikmet Efendije Mehinagića za vrijeme njegovog službovanja u Prnjavoru. Mektevi Ptidaiju je završio u Čajniću, osnovnu školu u Gračanici, u svom gradu, u kojem je Arif Hikmet Efendija i dva put službovao, i u njemu se na kraju iskrao.